0: 104.5. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS KFM na 49013. Dis KFM na 49013. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Your car has a story. Where it's been, how much further it can go. At Wheely, we value that too. That's why we only buy quality pre-owned cars. Share your car details online in just 2 minutes. Get a free valuation, and if you're happy with the offer, we pay you instantly. Selling to Wheely is quick, safe, and easy. Besoek wheely.co.za, dis wheely.co.za.
2: Bafana Bafana have made it to the world stage, and 10Bet is their proud official betting partner. You can back them in every game with the best odds at 10Bet. Believe in our boys and they will show up. Back them on 10Bet. Bet now at 10bet.co.za. 10Bet is a licensed betting operator and supports responsible gambling. No persons under the age of 18 shall be permitted to bet. Betting can be addictive. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free constant line 0800-006-008 or WhatsApp help to 0766-675-0710.
3: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
0: Let's go, go, go. The most music. Feel great.
4: FM 94.5.

0: It's BTS with Dynamite here on KFM Mornings. It's exactly 6:30, time for your news and your sports. Morning, Vanners.
1: Dankie, Darren. Goeiemôre. Die stad Kaapstad se omgewingsgesondheidspraktisyns sê hulle ondersoek tans verskeie klagtes wat verband hou met voedselveiligheid. Die gesondheidsdirektoraat sê hulle het klagtes ontvang oor pille wat na bewering in peselhappies gevind is, as ook paraffien in koeldrank. In die jongste voorvalle het 11 leerders van 2 laerskole in Kaapstad glo siek geword na hulle van die happies geëet het. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Haim, moedig gemeenskappe aan om as die stadse oë en ore op te tree deur werklike voedselveiligheidskwessies aan te meld. Polisie het binne 'n week meer as 100 miljoen rand se vervalste goedere tydens 'n operasie by 'n winkelsentrum in Bellville gekonfiskeer. Na verlede week se klopjag by dieselfde kompleks het die polisie teruggekeer as deel van 'n voortgesette optrede teen die verkoop van nagemaakte produkte. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê tydens gister se klopjag is sowat 10 miljoen rand se vervalste goedere in beslag geneem met meer as 40 winkels wat geteken is.
2: Combined, the two operations resulted in the seizure of counterfeit goods with more than 100 million rand within a week. These operations form part of nationwide efforts

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Goeiemôre. Verrigtinge by die Madlanga Kommissie hervat vanoggend met 'n nuwe getuie in die getuiebank. Die kommissie verhoor tans 'n getuienis oor 'n reuse dwelmvangs in 2021. Meer as 700 kg kokaine is by 'n pakhuis in die suide van Johannesburg ontdek. Getuienis wat reeds voor die kommissie dien, dui daarop dat sommige polisiebeamptes wat op die toneel teenwoordig was, moontlik onreëlmatig en buite hul amptelike mandaat opgetree het. Die stad Kaapstad se omgewingsgesondheidspraktisyn sê hulle ondersoek tans verskeie klagtes wat verband hou met voedselveiligheid. Die gesondheidsdirektoraat sê hulle het klagtes ontvang oor pille wat na bewering in peselhappies gevind is, as ook parafien in koeldrank. In die jongste voorvalle het 11 leerders van 2 skole in Kaapstad

0: Johannes en Oudtshoorn 19 en Vredendaal 27. Net weer jou hoofstorie. Polisie het 'n vermeende rower op heterdaad betrap terwyl hy glo 'n vrou binne 'n taxi in Valhalla Park beroof het.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN

0: Right, om nuwe aanstellings op sy versoek goed te keer. Die grootste verandering is dat sy voorganger John Steenhuisen as landbouminister verwyder word. Volgens die voorstelle sal Willie Oukamp as landbouminister oorneem, terwyl die Weskaapse LR David Meyneer aangewys word om as Oukamp se minister van visserye, bosbou en die omgewing te vervang. Steenhuisen sal op sy beurt Abrams as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging vervang. Drie adjunkministers wat onder Steenhuisen aangestel is, sal ook vervang word. Die Palestine Solidarity Campaign het Cape Union Maatse Hof aansoek om protesaksie te stop teengestaan. Hulle sê die winkel wil 'n hofbevel kry wat mense se reg om politieke menings uit te spreek onregverdig te beperk. In die Weskaapse Hooggeregshof het die PSC vandag gesê die slagspreuke wat tydens betogings oor die oorlog in Gaza gebruik word, deel van vrye politieke spraak is. Cape Union Maart en sy voorsitter Philip Krawitz sê egter die betogings is buitel winkels het te ver gegaan en is onwettig. En in die Verenigde Koninkryk het die mededingingsowerheid nuwe reëls vir Google ingestel om soekresultate regverdiger te maak. Google moet nou seker maak dat sy soekresultate op 'n eerlike en nie-partydige manier gerangskik word en dit moet ook duideliker verduidelik hoe die rangskikking werk. Die maatskappy moet binne 6 maande aan die nuwe rangskikkingsreëls voldoen. Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad bereik 'n maksimum van 20 grade, Lensburg 17, Hermanus en Oudtshoorn 19 en Vredendal 27. Net weer jou hoofstorie. President Cyril Ramaphosa oorweeg die DA se versoek oor die herskommeling van die party se verteenwoordiging in die regering.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.